اخبار و دستور. یکم ماه کنید تاجیکستان رеспوبلیکا سی انرژیتیکا و سوور ریسورس لارا وزیر دلیر جمعا و تاجیکستان رеспوبلیکا است بولو بود که برقرار رواجدانش چون سو خلقارا عملیات اونی لگاید تورتنچی یقار درجه دیگه خلقارا کنفرنسی دیشت راگیدش چون کلگن لیویا دولت سوور ریسورس لارا وزیر حسین محمد ایوودان ارتستگی اشرا شده کنفرنسی نتیجه لارا محاکمه قلنده انرژیتیکا و سوور ریسورس لارا وزیر لیویا دیلیگاتسیاسگی اشبو کنفرنسی دا فعال اشتراگید کن لیگ اوچون مینادورچلیک بلدرب کنفرنسی دایراسته بولو بودکن افریکا فورم لیویانین قوشکن حساسن مهم دی بحالده تامونلار سو ساستاگی همکارلیکن مستحکملش اطراف مودن محافظه قلش اقلیم اوزگرشگی مصلاشش و برقرار رواجلانش مسللرن محاکمه قلدلر شو بلنبرگه گیدر الیکتراستانسیلر قلش و ریکنستروکسیه قلش بوچه همکارلیکن تشکیل ایچشگی قزقش بلدرلده. یکم تو قزینچ ماه کنن تاجیکستان رеспوبلیکاس تاشکیشلر وزیرنین برنچ اورم بازار فاروق همرالزاده نیدرلندیا کرالیگین تاجیکستان رеспوبلیکاس تایفاقلاد دوام مختار ایلچه نیکوس خمیرس بلند اشراشو بولو بود. تاجیکستان رеспوبلیکاس تاشکیشلر وزیرلیگدن خبر بیاریشلرچا اشراشو دوام داد. تامونلر تاجیکستان رеспوبلیکاس و نیدرلندیا کرالیگ ارتاستگی همکارلیگین حاضرگ حالات و اونکه اینگایترش استقباللارشونیندیک تامونلر نخزقترگیم باشکم مسائلر نمحاکمه قلدلر. تامونلار شنیدیک منطقوی و خلقارا مسائلر خصوصا زمانوی تهدید و خوفلر یوزاسدن فکر المشدیلر. تاجیکستان رеспوبلیکاسینینگ امریکا قوشما شتاتلاریدگی فوقالعاده مختار ایلچیسی زاوقی زاوقیزاده امریکا قوشما شتاتلاری یوتا شتاتی جهان ساودو مرکزی پریزیدنتی جوناتان فریدمن بلان اوچراشدی. تاجیکستان رеспوبلیکاسینینگ امریکا قوشما شتاتلاریدگی الچیخونسیدن خبر بریشلریچا اوچراشوودا جوناتان فریدمننینگ یوتا شتاتی ایشبیلارمونلار دلیگاسیاسی بلان تاجیکستانگی قیلگان سفری نتیجالاری محاکمه قیلیندی. تامونلار تاجیکستاندا جملادان اقتصادیات اینوواتسیا investitsiya, ijtimoiy va gumanitar sohalarda aniq qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini ko'rib chiqdilar. یکم تو قزینچ ماه کنن قزاقستان پایتخت استان شهردا مستقل دولت‌لر همدوستی آزاد دولت‌لر صنعت سیاست کینگشینگ 12 یغیلیشی بولو بودد. تاجیکستان تامونیدن دیلیگاسیگا تاجیکستان رеспوبلیکاس صنعت و انگی تکنولوژیلر وزیرنینگ برینچی اورنباسار ایسادجان قربونزاده رهبرلیک قیلدی. یغیلیشده همدوستی آزاد دولت‌لر کینگشی اعزولاری مستقل دولت‌لر همدوستی اجرایی قمیتاسی وکیللری شونینگدک اشتراکچی دولت‌لرنینگ علمی و تعلیم تشکیلاتلاری اشتراک ایتدیلر. نطقه داومده تاجیکستان دیلیگاسیاسی رهبری تاجیکستان رеспوبلیکاسینینگ مستقل دولتلر همدوستلیگی آزاد دولتلر صنعت سیاست کینگشدگی رئیسلیگی نتیجلری حقیده معلومات بیردی. کینگشدگی رئیسلیگ قازاقستان تامونیگی اوتدی. کینگش یغیلیشینینگ کون ترتیبی صنعتنینگ ترلی ساهالارده همکارلیکنی رواجلاندیریشنینگ کینگ دایراسیدگی مسئلالرنی قامراب اولدی. 2025 یل 5 ایوندن باشلاب مستقل دولتلر همدوستلیگی آزاد دولتلرنینگ اوغر ماشیناسوزلیک ساهالارینی رواجلاندیریش بویچه همکارلیک توغرسیدگی بتیمینی عملگه اشیریش مقصدده تاجیکستان تامونیدن مستقل دولتلر همدوستلیگیدگی رئیسلیگی داوریده تکلیف قیلینگن. تامونلار ییغیلیش داوامیدا اونی عملگه اشیریش بویچه چوره تدبیرلر مجموعسی لویحاسینی کوریب چیقیب ماقوللادیلر. شونینگدک تاجیکستان تامونیدنینگ تشبوسی بیلن کینگش ییغیلیشینینگ کون ترتیبیگی مستقل دولتلر همدوستلیگی آزاد دولتلرنینگ اوزوق-اوقات صنعتی ساهاسیدگی همکارلیگی توغرسیدگی بتیم لویحاسی کیریتیلدی. اوشبو حوججت دایراسیدا اوزوق-اوقات و قایتا ایشلاش sanoati uchun uskunalar ishlab chiqarish va joriy etish, sohaning amaliy tadqiqotlari va texnologik qarorlarni rivojlantirish maqsadida ilmiy ta'lim markazlari tarmog'ini yaratish, oziq-ovqat sanoatining ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va raqobatbardosh bo'lish bo'yicha tajriba almashish, shuningdek soha mahsulotlari ishlab chiqarishda innovatsiyalar sohasida hamkorlik qilish nazarda tutilgan. تاجیکستان رеспوبلیکاس دولت مستقلیگینینگ 35 یلیگی و خلقارو بالالارنی ҳимоя қилиш кунига бағишлаб болларга инновасия қилиш давлат барқарор ривожланиши ва болалар ҳуқуқларининг ҳимоя қилинишининг асоси мавзусида конференсия бўлиб ўтди. Конференсия давомида Тожикистон Республикаси бош вазирининг ўрин-босари Дилрабо Мансурий болаларга эътибор, ҳимоя ва инвестиция қилиш давлат ва Тожикистон Республикаси ҳукуматининг ижтимоий сиёсатининг асосий юнолишларидан бири эканлигини ва жамиятнинг
xalqaro rivojlanish va inson kapitalini mustahkamlashning asosiy omili ekanligini ta'kidladi. Globallashuv va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida insonning, ayniqsa bolalarning rivojlanishiga ustuvor ahamiyat beradigan davlat manfaatlariga erishish qayd etildi. Shu munosabat bilan millat peshvosi muhtaram Emomal Rahmon rahbarligida Tojikiston Respublikasining ijtimoiy siyosati bolalarning rivojlanishi va kamoloti uchun qulay muhit yaratishga qaratilganligi ta'kidlandi. Tojikiston Respublikasi Ma'rif va ilm vaziri Rahim Sayyidzodaning aytishicha, bolalarga e'tibor va investitsiya qilish ularning aql zakovati, ma'rifati, salomatligi, madaniyati va xavfsizligiga investitsiya qilishdir. Tojikiston Respublikasi huquqiy davlat sifatida bolalar huquqlarini ta'minlash sohasida huquqiy asoslarini takomillashtirib, bir qator davlat dasturlarini qabul qilib amalga oshirayotgani ta'kidlab o'tildi. Xalqaro xabarlar. 2025-yilda Yaponiya aholisining umumiy soni 123 million kishini tashkil etdi. Bu 2020-yilgi ko'rsatkich bilan solishtirganda 3.9 million kishiga kam degani. Bunday ma'lumotlar Yaponiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan milliy aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalarida keltirilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra Yaponiya aholisining umumiy soni xorijliklarni ham hisobga olgan holda 1,43,524 kishini tashkil etdi. Bu 2020-yilgi ko'rsatkichdan 2.5% kam degani. Aholi soni faqat Tokio va Okinavada o'sgan, qolgan barcha hududlarda esa kamayish kuzatilmoqda. Shu bilan birga mamlakatdagi barcha aholining 30.1% aynan Yaponiya poytaxti sasiga to'g'ri keladi. Ular u yerda qariyb 37 million kishi istiqomat qiladi. Yaponiya aholisi sonining kamayishi 2015-yilgi ro'yxatga olishdan boshlab ketma-ket 3-chi marta qayd etildi va bu kuzatuvlar tarixidagi eng sezilarli pasayish hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu tug'ilishning kamayishi va aholining qarishi bilan bog'liq. Tug'ilish darajasi ham pasayib borayotgani sababli vazirlik ushbu tendensiya keyinchalik ham saqlanib qolishini prognoz qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi Jahon Meteorologiya Tashkilotining yangi hisobotida qayd etilishicha, 2026-2030 yillarda yerning o'rtacha yillik harorati sanoatlashuvdan oldingi 1850-1900 yillar ko'rsatkichidan 1.3-1.9 daraja Selsiyga yuqori bo'lishi mumkin. Tashkilot mutaxassislari global haroratning sanoatlashuvdan oldingi davrga nisbatan kamida 1.5 darajaga oshish ehtimolini 75% deb baholagan. Mazkur chegara 2015 yilda qabul qilingan Parij iqlim kelishuvida belgilangan uzoq muddatli maqsad hisoblanadi. Hisobotga ko'ra, 2026-2030 yillar orasidagi yillardan biri 2024 yilda o'rnatilgan harorat rekordini yangilash ehtimoli 86% ni tashkil etadi. Meteorologlar bunday rekord eng ehtimol bilan 2027 yil yozida kuzatilishini taxmin qilmoqda. Bu holatga asosiy omillardan biri sifatida El Niño iqlim hodisasi ko'rsatilmoqda. U Tinch okeanining ekvator qismida suv haroratining ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lib, butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosida axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.